0: Dear listeners, good morning and welcome to today's latest episode of the Slovenian Buzz Melbourne, or Daya Slovenska Čebelica Melbourne, here on 3ZZZ 92.3 FM, as every Sunday between 7 and 8 a.m. Anna Maria and I are delighted that you've all been able to join us again, either here in Australia, as well as those in Slovenia, at 11 o'clock Saturday evening. Welcome. And to everybody else around the world listening, welcome, lepo pozdravljeni. It's the 2nd of August already. Who would have thought, hey? The 2nd of August. Time is travelling fast. It's a cliche, but it's so true. And here we are in the midst of winter here in Melbourne, and it's been a proper winter, and it is still a proper winter. And look, what more? People are complaining about the weather, but hey, it's winter. It's not Canada or the northern part of America or even Europe where it gets to minus 30 degrees below zero. Well, it did get down to about 11 or 12 here in Melbourne and it was cold. But anyway, we can talk about the weather until the cows come home. But we're going to continue today's show in the language that we love so much, and that is in the Slovenian language. Odaja u slovenskem jeziku, zato ker smo slovenski domoljubi in pravzaprav se moram bolj pravilno izraziti tukaj. Mi smo avstralski slovenski domoljubi, ker ljubimo Slovenijo in vse, kar je slovenskega in seveda našo predrago domovino Avstralijo in vse, kar je avstralskega tudi. Velja Ana Marija, dobro jutro tebi.
1: Dobro jutro, Lenti Lenko, in dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, in tudi vsem vam z moje strani en lep zimski pozdrav. Drži, kar si rekel, Lenti, radi imamo obe dvojni domovini, kakor bi jaz rekla, ker se tudi jaz tukaj počutim v bistvu že od prvega dne, od prvega obiska kot doma. V tej naši skupnosti mi je bilo že s prvim obiskom v versko središče Q zelo prijetno in domače, in za kar sem v bistvu zelo hvaležna, pa tudi vse Avstralce, če bi rekel, tiste prave ozije, ki sem jih srečala v tem času, odkar sem tukaj, sedaj bo 3 leta. Augusta.
0: Točno, kdaj avgusta v tem mesecu?
1: Ja, Lenti, vem, da ti imaš rad točne datume. Sicer ne vem do ure natančno, datumsko pa mislim, da se je pisal 16. august leta 2023, ko sva pristala tukaj zares.
0: To bo čez 2 tedna, ko bova tukaj ponovno imela oddajo.
1: Ja, Lenti, lahko imava potem kakšen test oziroma kviz, me boš ti izprašal, če sem lahko že kaj postavljala. Ostala avstralska ali ne.
0: Ok. Velja.
1: Me boš malo stestiral, ja, da vidimo, če sem kaj napredovala.
0: Tu če bolj slabo vidimo, nekateri.
1: Ja, no, sicer pa, kaj sem hotela reči. V tem času, ja, odkar sem tukaj in ko si omenjal tudi razlike, kar se tiče zimskega časa na tej polobli in na naši evropski polobli, lahko rečem, da najprej prvo kot prvo Avstralci izjemno sproščeni, prijazni in odprti. Redko kdaj se mi je zgodilo, da bi koga srečala, da ne bi kar samo od sebe začel kramljati in takoj da kakšen kompliment, jo, lep avto, lep to, lepo drdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrd pa tudi kako z lahkoto kar delijo svoje življenjske zgodbe. Ne vem, čakaš v vrsti, da ti napolnijo klimo v avtu, pa potem pride en gospod, pa tako izveš, kaj se mu dogaja v življenju, kam je šel za vikend, gor, dol, ne, brez zadržko. Torej, to se mi dopade, ne, da smo vsi tako lahko blizu na nek način tudi z neznanci. Druga stvar pa je, to me pa še vedno šokira, zima. Naprimer, prejšnjo soboto sva šla z Adrianom na bazen. Ne, to je bilo zdaj prvič, da sva šla nekam sama, odkar imava dojenčka.
0: A, zmenek.
1: Ja, ja, ja, tako. Lepo, neke vrste lepo, zmenek. Lepo. In pride, no hvala najni tašči, Frances, da je počuvala našo malčico. In prideva ven, torej zimski dan. Mislim, da je bilo približno 6 stopin morda zvečer, ko si dihnil, si videl pred seboj tist oblak zraka. Ja. Ne, se veš, o čem govorim?
0: Ja, seveda.
1: In človek ima mokre lase, je ne, vlažen potem, kaj je bil v vodi. prideš ven v mraku in kaj zagledam pred seboj? Ljudi, ki grejo do avta bosi. Bosi, brez jakne. Zgoraj, torej samo v mokrih kopalkah, na ramenih pa brisača. Pa cigaret v drugi roki. Oh, mene je streslo, Lenti. Pretreslo me je v dušo, ko sem videla takšno početje. In to ni bil osamljen primer. Lahko tisti dan lahko potrdim vsaj za 3 osebe, ki so v takšnih zimskih razmerah takole razgaljene hodile okrog in mi niso darovali niti malo, da bi jih kaj zeblo. Jaz sem se pa tresla v bundi, v šalu, v kapi. Sem takole, joj, buhne dej, tu smo imeli smeti, buhne dej z mokro glavo ven.
0: Ja.
1: Tudi če je bilo poletje skoraj, da ne.
0: Ja.
1: Buhne dej, najprej se lepo posušiti do konca, ne? Da drugače boš, to bo migreno, drugače boš, ne vem, te bo prepihalo.
0: Prepih ne sme biti.
1: Absolutno, to je treba se paziti, smrtonosnega prepiha, no. Tilele Avstralci pa kar prostovoljno proti prehladu hodijo, ampak potem si pa tudi mislim, ja, najbrž pa oni sploh ne zbolijo. Najbrž so tako utrjeni, da je to njim kot dober dan.
0: Imamo Avstralci zelo debelo kožo.
1: Izjemno.
0: Ja.
1: Sploh na nogah.
0: Kožo sem rekel čist po savinske. Kožo bi mogel reči, da ne.
1: Ja, no, ampak a mi ti lahko razložiš, ok, mogoče ja, so navajeni, imajo debelo kožo, ampak kaj je, bom rekla po domače, fora tega? Zakaj uživajo v tem, da bosi hodijo sredi zime, potem pa včasih imajo zgoraj, na primer, bundo,
0: ja,
1: pa topu pulover, spodaj so pa bosi, mi pa kratke tudi, hlače.
0: Mi smo tudi navajeni bosi biti tukaj doma.
1: Bosi, skoraj, brez nogavic po ploščicah.
0: Ja, ma, naš križ gre ven, ne glede kakšno vreme je bos na trampolin ali v backyard.
1: Jezus, in to je
0: to. Ja, in, ja, in to je to.
1: Tu pa je divje.
0: To smo navajeni in trenutno sem obut, ampak ponavadi vsako jutro, ok, imam copate tudi zdaj, ko je bolj mrzlo, ampak in sem starejši. Zdaj nisem več tako mlad, kot sem časi bil, Ana Marija, veš?
1: Ja, ampak nisi mi še odgovoril, a gre to za stvar kulture? Je to kakšen poseben avstralski običaj, da dokažeš, da si dovolj pogumen, da si dovolj tough?
0: Mislim, da smo navajeni tega, ker tukaj, bodimo resni, se nimamo strašne zime. Ne kot v Evropi ali v Severni Ameriki ali v Rusiji, ojoj, v Siberiji, ki pride do -50 pod ničlo.
1: Ojoj.
0: In tukaj, če je hladen dan oziroma mrzl dan, da je mraz v Melbourneu 12-13 stopin nad ničlo. Kaj pa je to? To je skoraj pomlad v Sloveniji, ne? April.
1: Ja, to drži, ampak še vseeno se mi zdi nenavadno, da bi to nekdo prostovoljno počel. Jaz tudi poleti, ko je največja vročina, ne bi hodila bosa okrog.
0: A res?
1: Absolutno ne.
0: Jaz pa sem bos skoraj celo poletje. Oh. Razen da imam Japonke, če grem z Japonkami v shopping centra, kaj takega.
1: To me spomni.
0: Zakaj me tako grdo gleda zdaj, Ana Marija? Tako me debelo gleda ta moja radijska kolegica tukaj, da nevrjetno.
1: Procesiram. Veš, na kaj si me zdaj spomnil? Na pesmico, ki smo se jo učili v mali šoli. Prebudil se je rano, sosedov bosoped. Torej, ti si bosoped?
0: Ja, mi smo vsi tako.
1: Tako, torej, zanimivo moram reči.
0: Ja.
1: Nenavadno, zame skoraj da smrtno nevarno, po zimi takole. Ampak v redu, vsakemu svoje pravijo.
0: Jaz se nisem mogel nikoli navadi, ker sem bil v Sloveniji, seveda sem se navadil zato, ker ko si v Rimu moraš delati, kaj Rimljani delajo, oziroma če si v Ljubljani, kaj Ljubljančani delajo, če si v Savinjski dolini, kaj Savinjčani delajo.
1: Drži.
0: In ko sem prišel neki hiši na obisk, da si se mogel sezut in seveda razumljivo po zimi, zato ker imaš tiste zimske čevle in seveda je umazano zunaj, ampak poleti, da si se mogel sezut in dati tiste po domače povedano, po savinsko, zanikrne copate gor, tam v lopi, in to je bilo vse posod. Ja, copate moreš, nisi smel biti bos, seveda ne. In to je bilo vse posod v Sloveniji takrat.
1: Ja, saj ima smisel. Tudi
0: tukaj v Avstraliji
1: poleti,
0: tega nimamo.
1: Poleti je še bolj v bistvu tale klima zahrbtna. Ko najmanj pričakuješ, lahko fašeš tako alergijno, da je vedno treba paziti. Sicer pa po mojem,
0: prepih.
1: Namen poletnih copatov pa tudi, da če se človek poti v stopala, da ne raznaša vse posod s svojimi stopali svojega pota. To bi jaz rekla, higienski razlogi.
0: Ja, pa potem nismo higieni.
1: Ugibam.
0: Nismo higienski tukaj v Avstraliji potem.
1: Ja.
0: To so razlike med Slovenijo in Avstralijo, ne? Moja mama se ni mogla navaditi, rekla, ko so tukaj prispeli leta, zdaj bo 13. augusta minilo 58 let, odkar so starši in starejši trije prispeli v Avstralijo. In mama se ni mogla navaditi, da so te ograje okrog hiše. Seveda, ker to ni bilo v Sloveniji. Vsaka parcela, da ima ograjo, je rekla, to je bilo za mene, kot da si v nekem zaporu. Leta je to trajalo. Zdaj se je navadila, seveda, po skoraj 60 letih, da je ograja. Ampak to je mogoče, kar se mene tiče, najboljša stvar, zato ker se vedno v Sloveniji slišijo zgodbe, da se prepirajo glede zemlje. Ja. Tukaj pa v Avstraliji tega v bistvu nimamo tako.
1: To je res. Včasih slišiš zgodbe, ko imajo sosedje med seboj živo mejo ali pa tisto betonsko polsteno, ne, ja. Po domače rečeno škarpo, ne, tako smo rekli, imamo škarpo, pa se še zaradi tiste škarpe kregajo, kater del je njihov, tako, kater del je od soseda.
0: Ja, tako
1: da, ja, to pa nam je v navadi, na žalost.
0: Advokati pa se pošteno zaslužijo na ta račun, ne, in res.
1: Ja, tako vedno da nekdo profitira. Pri vseh konfliktih žal je temu tako.
0: Ana Marija, kaj pa bi midva zavrtela kot našo prvo pesem v današnji oddaji Slovenska čebelica Melbourne tukaj na Radio 3 Trojnice 92,3 FM. Sem skoraj sap zgubil.
1: Ok, zdaj imam eno pesem, ko smo že pri kontroverznostih.
0: A je to bilo kontroverzno?
1: Ja, seveda.
0: Okay.
1: Seveda. Različne navade, kot človek med sabo primerja, lahko vedno potem doživljaš na svoji strani kot kontroverznost. Na misel mi je prišla zopet ena pesem od tehle mojih fehtarjev. Vem, da jih omenjam skoraj vsako nedeljo, ampak imajo,
0: super.
1: Res imajo dober nov album, zelo raznovrsten. Tako da, če je ta pesem dovolj primerna, jaz bi rekla, da je v bistvu sodobna, ker imaš lahko tudi v Avstraliji, sploh posebej v našem Melbourneu, kdaj to dilemo, ko srečaš nekoga. Zdaj ne bom izdala, o čem točno se gre, ampak dajmo kar prisluhniti tejle poskočni rock and roll melodiji.

0: Ja, ona Maria malo bolj kontroverzalna pesem. Kako se je ta pesem imenovala?
1: Prisluhnili smo novi pesmi zasedbe Fehtarji z naslovom Sladka kot bonbon. Ja, gre v resnici za sodobno problematiko v današnji družbi, ko kot nekdo, ki je samskega stanu, velikokrat ne moreš biti povsem prepričan, če je potencialni kandidat na drugi strani na enaki usmerjenostni stopni kot ti, če se izrazim tako zavito in za ovinka. Ampak ne, tako čisto z sociološkega vidika ne, gre v resnici res za nekakšno dilemo, s katero se lahko mladi ali tudi starejši človek pogosto sreča in moraš biti pripravljen za takšne in drugačne situacije.
0: Ana Maria, minuli petek 31. julija so se imeli prav fajn v slovenskem društvu Melbourne. Saj tako smo izvedeli mi, Lenkova udba, ko smo slišali od nekaterih, ki so bili tam, da je bilo tako lušno na našem slovenskem hribčku in čestitke celotnemu odboru Slovenskega društva Melbourne za organizacijo še ene uspešne, tako imenovane Chill on the Hill dogodka. In minulo nedeljo, 26. julija, pa si tudi ti bila prisotna in sodelovala na odru s tvojim prekrasnim glasom v Slovenskem društvu Planica.
1: O, Lentija, zopet si me takole presenetil. Mi smo se prišli samo malo najest pa podružit. Na koncu smo se pa seveda znašli midve na odru. Zopet je pristala takole le pred mikrofonom in sem bila pozitivno presenečena, da je ni motilo hreščanje za zvočnikov na obeh straneh. Tudi harmonika je očitno v njenih ušesih in očeh nekaj čisto pozitivnega in običajnega. Tako da socializacija v pravo slovenko za enkrat poteka v pravo smer.
0: Ana Marija, kako lepo smo se imeli v Slovenskem društvu Planica. Je bilo kar prijetno 175 obiskovalcev. Ja. Hrana je bila odlična,

0: Hvala, golema blagodarnost našim makedonskim prijateljem iz catering Zdrava hrana. Hrana je bila čist po domače in seveda sladice, ki so jih pripravile naše pridne članice, Slovenska društva Planica.
1: Ja, Lenti, pohvalno, res vsem organizatorjem tega dogodka.
0: Prijetno 175 obiskovalcev. Ja. Hrana je bila odlična, hvala, golema blagodarnost našim makedonskim prijateljem iz catering Zdrava hrana. Hrana je bila čist po domače in seveda sladice, ki so jih pripravile naše pridne članice, Slovenska društva Planica.
1: Ja, Lenti, pohvalno,

0: In v bistvu je bil ta cel dogodek tako malo Christmas in July tematsko obarvan, povsod lepe lučke, okrasitev, res taka, ja, tako kot si rekel, zelo prijetna, kozi, a hkrati svečana in slovenska. Tako da, še na mnogo takih uspešnih dogodkov.
1: In imeli smo tudi en minutni mok in se spomnili naših pokojnih članov slovenskega društva Planica, še posebej ti, ki so nas zapustili pred kratkim, gospod in gospa Stanko in Ivanka Mohorovičić, ter gospod Miro Franetić in vsi drugi pridni člani, tisti ustanovni člani in vsem drugim, ki so toliko prispevali k našemu slovenskemu domu v južno-vzhodnem delu Melbourna, Planica, ki že ponosno deluje kar 54 let in naj se v imenu našega odbora kot podpredsednik društva prisrčno zahvalim vsem vam, dragi prijatelji, dragi člani, ki ste prišli v tako lepem številu podpret ta dogodek. Naj se prav tako zahvalim harmonkarju Petru Pirnatu, ki je tudi prvič v 14 letih zaigral na svojo prekrasno harmoniko Hohner Marino, saj obožuje Avsenikovo glasbo in bil tudi dolgoletni član, pravzaprav prvi harmonkar v ansamblu Karantania, to že pred več kot 30 leti. In je bil toliko prijazen, da je rekel, ko sem ga vprašal tako slučajno, aby mogoče drugič prinesi svojo harmoniko, pa bova morda skupaj zaigrala na odru. In je bil za to. Tako da hvala, Peter, če poslušaš današnjo oddajo. In seveda se priporočamo še za drugič. Naj tukaj povem, da 8. novembra letos bo tudi zelo velik glasbeni dogodek v slovenskem društvu Planica. Več o tem v prihodnjih oddajah, ampak lahko iskreno povem, da bo nekaj posebnega za celotno našo slovensko skupnost v Melbourneu, pa tudi nekaj zelo zgodovinskega. Tako da hvala še enkrat vsem vam za podporo. In to ne velja samo za našo slovensko društvo Planica, ampak za vsa naša društva, kjer se zbiramo, čeprav seveda, kot je pater tako resnično povedal minulo nedeljo, ko smo se tako lepo pogovarjali tukaj o prihodnosti slovenskega misijona tu v Melbourneu. Časi so se spremenili in ni več tako, kot je bilo včasih. Smo imeli tiste zlate čase, ko smo se zbrali Slovenci in drugi v naših društvih. Časih je nas bilo čez 500, 600, celo 1000 obiskovalcev na dogodkih, na zabavah. Zdaj tega ni več med našo skupnostjo. Ne to, da so problemi, ampak je pač ta usoda. Stvari se spreminjajo, naša prva generacija avstralskih Slovencev počasi odhaja.
0: Se pa rojevajo novi.
1: Ja,
0: novi in, člani naše skupnosti.
1: Ja, in to je pater rekel, da mi zdaj delamo zgodovino. Da ne smemo kar misliti na preteklost, in na tisto zgodovino, da je tudi zgodovina, da je tudi sedanjost, prihodna zgodovina.
0: Ja.
1: In,
0: zelo pomembno je sicer ceniti zgodovino in ne, obujati lepe spomine, ampak je pa zelo nevarno v njej potem ostajati in v bistvu vse z njo primerjati.
1: Ja, in to je pater rekel, ja, tako pravilno.
0: Tako kot jaz včasih tudi zalotim, da primerjam, kako so kakšne stvari lažje in boljše v Sloveniji, si rečem, joj, če bi bilo v Sloveniji, bi pa zdaj imela 11 dni porodniške plačane, pa tako naprej. Veliko teh ugodnosti, ki jih je nekaj.
1: Ja.
0: Ampak nima smisla v bistvu primerjati in ostajati nekje, kjer nisi z glavo. Najbolje je v bistvu narediti najbolje in največ točno tam, kjer si, točno v tem času, kjer si sedaj, ker tega trenutka več ne dobiš nazaj.
1: In to, da se še zbiramo v naših društvih in v verskem središču, je zelo pomembno. Kljub temu, da se ne zbiramo v tako velikem številu, kot je bilo včasih, se še zbiramo tako. In minulo nedeljo v Planici danas je bilo 175 obiskovalcev.

0: prisotnih. Je zelo pomembno, tudi ko smo praznovali 35. obletnico Dneva slovenske državnosti v Slovenskem društvu Jadran, nas je tam zbralo čez 150 obiskovalcev, tudi dolu Džilongu čez 120. To so lepe številke v današnjih časih za našo malo številno slovensko skupnost.
1: Res je.
0: In vsaka čast. In se vidimo v čim večjem številu v vseh naših slovenskih organizacijah, tukaj v Viktoriji in tudi drugod po Avstraliji.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, ravno kar smo poslušali zelo živakno polko v izvedbi ansambla Saša Avsenika, Mladi smo. In to še posebej velja za našo malo Adalino, ki je tukaj z nama v studiu, kjer se imamo danes zjutraj prav fletno. Zdaj se bomo za nekaj časa preselili v Sydney. Saj je koordinatorka Vosa radija oziroma oddaje Glas avstralskih Slovencev v Sydney, Tanja Smrdelj, bila toliko prijazna, da je nam posredovala poseben pogovor, ki ga je imela z odhajajočim veleposlanikom Republike Slovenije v Avstraliji z gospodom Markom Hamom. In ona dva sta se prijetno pogovarjala v naslednjem pogovoru, ki ga bomo sedaj poslušali. In še enkrat najlepša hvala naši prijateljici Tanji Smrdelj iz Vosa Radio Sydney. Pa prisluhnimo.
1: Ponovno lepo zdrav na naši oddaji v Sydney, kot tudi na oddaji Slovenska čebelica v Melbourneu.
2: Lepo zdravim vsem poslušalkam in poslušalcem, tako v Sydneyju kot v Melbourneu, ter tudi drugje, če lovijo vaš signal.
1: Vaš mandat se izteka, v nekaj dneh boste že doma. Kako bi, recimo, opisali svoje izkušnje v Avstraliji in mogoče kaj vam bo najbolj ostalo v spominu?
2: Je, za mene je bil ta mandat seveda nekaj posebnega, ne? Ker čeprav imam že več kot 20 let diplomatske kariere, je bilo to prvič, da sem bil nekam poslan v rangu veleposlanika, to pomeni vodja predstavništva in seveda to je definitivno nekaj, kar si želi vsak diplomat. Ne? Da bi bil pač nekje svetu vodil veleposlaništvo in predstavljal državo v državi gostiteljici. Avstralija je bila seveda tudi zaradi drugih razlogov izjemno prijetna v profesionalnem kot v zasebnem smislu. Morda kdo ne, se mu Canberra ne zdi najlepše mesto, ampak meni je bila izjemno prijeten dom. Vsa ta 4 leta naša rezidenca se nahaja in veleposlaništvo v zelo naravnem okolju, kjer smo obkroženi z pristno avstralsko naravo, floro in fauno, vidimo kenguruje, vidimo vombate, vidimo vso perjad, ptiče. Sem to izkusil z enim takim turističnim pogledom, a ne, zato ker v bistvu tu v Canberri imamo vse, kar si Slovenci predstavljamo kot tradicionalno Avstralijo, vsaj tisti del, ki je bolj poraščen, a ne. V profesionalnem smislu pa seveda to je glavno mesto, lahko rečem, da so sogovorniki v teh vseh avstralskih institucijah, s katerimi smo sodelovali, bodi si na zunanjem ministrstvu, v parlamentu ali pa po drugih resorjih, da so dostopni, da se ne čaka na sestanke, da so odprti, transparentni, tako da v bistvu je tu upravljati naše delo relativno preprosto. A ne, v primerjavi mogoče s kakšnimi drugimi državami na svetu, tudi izjemno varno je. Skratka, nisi zaskrbljen za varnost sebe in svoje družine in kolegov na veleposlaništvu. Bo definitivno ta Canberra ostala in cela Avstralija v prelepem spominu. Ne. Posebej pa tudi zato, ker je zvezna država in kot veste, ne, Canberra še, ne vem, 6. ali 7. največje mesto in slovenska skupnost živi seveda razseljena po celem kontinentu, kar je bila priložnost za mene in moja soprogo, ne, da sva obiskala praktično večino vseh klubov po teh glavnih mestih posameznih zveznih držav. To daje siguren neko drugačno izkušnjo, kot če živiš v visoko centralizirani državi, kjer večino časa preživiš v prestolnici, kjer so vse dogaja. Ne. Avstralija je tle iz poklicnega stališča zanimivo ravno zaradi tega, ker je zvezna država. In če želiš določene stvari premakniti, ne mislim glede slovenske skupnosti, ampak tudi v širšem smislu odnosu med državo, dejansko moraš imeti odprte kontakte tudi z oblastmi posameznih zveznih držav in ozemelj. To je bilo v bistvu za mene prva taka zvezna država, v kateri sem služil. Ne, služil sem seveda že tudi v Švici, ki je konfederacija, ampak tam sem se vklonom ukvarjal z Združenimi narodi, ki so v Ženevi, tako da tam nismo bili pristojni za bilateralne odnose. Tako da Predvsem me je tudi razveselovala slovenska skupnost, kamorkoli sem šel. Zanimivo je, kako na nek način so se vse te skupnosti, te klubi podobni, na drugi strani tudi različni med seboj, ne, v enih takih detajlih. Ampak posod smo bili izjemno toplo sprejeti in definitivno je za diplomata, za veleposlanika nedvomno drugače služiti v državi, kjer ni slovenske skupnosti, ali pa služiti v državi kot Avstralije, kjer je številša slovenska skupnost. To da neko dimenzijo, ki je povsem specifična, kjer se zvrjetno tudi zaradi te skupnosti počutiš praktično kot doma. Ne? Ker si ne glede na to, da si oddaljen od doma, ne vem, 13.000 kilometrov, praktično v katerokoli večje mesto prideš, lahko z nekom govoriš slovensko. In to je dragocena izkušnja, ne? In lahko piješ laško pivo, lahko poješ kranjsko klobaso, nekdo je gotovo spekel štrudel. In ja, to je neka ta domačnost, ki je mogoče v nekih drugih državah, na drugih kontinentih nimaš.
1: In recimo Avstralija kot država, ali mogoče je kaj vas posebej recimo presenetilo?
2: Mogoče, da sem pričakoval neko odprtost povprečnega Avstralca, ampak mogoče me presenetilo, da so dejansko vsi tako odprti, tako dostopni in tudi zaradi tega je v bistvu se zelo lahko vklopiti tudi v zasebnem smislu, v življenje, v soseski, kjer živiš. A ne? Ja, je Avstralija mogoče še bolj odprta, kot sem pričakoval, da bo. Poleg tega se mi zdi izjemno urejena država. Tudi to sem pričakoval, da bo urejena, ampak vseeno me fascinira glede na velikost, da so kakšne druge države mogoče, kakšne stvari ne bi bile tako urejene, glede na to, da seveda je treba upoštevati, ne, da lahko investiraš v stvari, v infrastrukturo, naprimer, ko imaš določeno število uporabnikov, ne, da se izplača. Ne. Ampak tu se mi zdi, da je infrastruktura je dobra, letalske povezave so odlične. Tako da praktično ne vem, če bi rekel, da sem bil presenečen v čemarkoli razen tega, da je bilo še boljše, kot sem pričakoval, da bo. Evo, narava mogoče me je usupnila, ne, svojo lepoto, ker nekaj je to gledati po televiziji, ne, nekaj pa je to potem se sprehajati, ne vem, po Outbacku, po različnih koncih, ne vem, tam sem bil v Pilbari, pa Kimberley v zahodnji Avstraliji, ali pa ko vidiš prvič, ne, središče Sydneya ali pa Melbournea, to so sigurno nekaj doživetja, ja, ki pač na fotografijah, na televiziji to zgleda seveda podobno, ampak neka izkušnja v živo je seveda povsem drugačna.
1: In zdaj, ko se boste seveda vrnili kmalu domov, kaj mogoče boste kaj pogrešali za Avstralijo, recimo, ali pa iz tukajšnje slovenske skupnosti?
2: Iz Avstralije, kar bom pogrešal, mogoče kar sem prej pozabil omeniti, kar me je dejansko presenetilo, ampak spet v smislu zato, ker nisem imel neke izkušnje, ne, si samo bral, ne. Te razdalje mene fascinirajo, koliko je naprimer je delač iz Canberre do Pertha, različni časovni pasovi v isti državi, to me je dejansko fasciniralo. Ne? In na nek način sem vedel, da je tako ogromno, ne? Ampak potem, kaj enkrat potuješ z letalom, dejansko je to res daleč. Ne? Pogrešal bom definitivno stik s tukajšno slovensko skupnostjo, če sem iskren, zato ker mislim, da ste avstralski Slovenci drugače Slovenci, kot smo mi Slovenci v Sloveniji. Ne? Ravno zaradi tega, ker živite tako daleč, drugače v pozitivnem smislu, da ste inkorporirali, ne, v svojo mentaliteto, ne, tudi to avstralsko sproščenost. Zdi se mi, da ste bolj sproščeni, kot je povprečen Slovenec v Sloveniji. Ja, in se takoj opazi, da je prišlo tle do stika med dvema kulturama in to v pozitivnem smislu. Ne? In tudi to, kako vedno lepo sprejmete, ne? Bodi si mene, bodi si ostale zaposlene z ambasade, ali pa tudi tako, ko gledam, ko pridejo kakšni drugi obiski iz Slovenije, ne? Bodi si na institucionalni ravni, bodi si umetniki, bodi si znanstveniki, kako jih vedno lepo toplo skupno sprejme in poskuša nekaj organizirati, da naredi njihovo bivanje v Avstraliji čim lažje in prijetnejše. Ne? Tako da to izjemna gostoljubnost, no, resnično bom to pogrešal, ne, kar tako naprej, ne, kar tako naprej in na to ste lahko ponosni.
1: No, hvala lepa za te lepe besede, kmalu prihaja vaš naslednik oziroma naslednica v septembru in mogoče ne lahko že poveste, kdo pa je, ki bo vas nasledil.
2: Ja, to bo veleposlanica Mateja Štrumelj-Piškur, karierna diplomatka z izjemnimi izkušnjami na področju mednarodnega prava, ki mislim, da bo odlično nadaljevala delo mene in najnih skupnih predhodnikov. Mislim, da je zelo dobra izbira in mislim, da se bo odlično vklopila v slovensko skupnost tu. In se veselim, da v bistvu puščam to mesto v tako dobrih rokah, če sem iskren.
1: Vemo, da greste nazaj v Slovenijo. Kaj je vaš naslednji korak v Sloveniji, seveda na ministrstvu za zunanje zadeve?
2: Ja, tako. Jaz se zdaj po 8 letih službovanja v tujini, ne, pred Avstralijo sem bil na mandatu v Turčiji, se odpravljam v skladu z zakonom o zunanjih zadevah, se odpravljam nazaj v Slovenijo, kjer moram potem na ministrstvu prebiti najmanj 2 leti, preden lahko zopet kandidiram za položaj v tujini.
1: Mogoče, kaj se najbolj veselite ob vrnitvi v Slovenijo? A ste posebno kaj recimo pogrešali?
2: Gotovo sem pogrešal družino. A veste, čas teče. A ne? Teh 8 let, kakor je bilo dragocenih, glede pridobivanja novih izkušenj, tako osebno kot profesionalno, dejstvo je, da čas teče. Te družinski člani, prijatelji se starajo, niste del njihove realnosti. Ne glede na to, da se slišite z njimi po WhatsAppu lahko vsak dan, dejstvo je, da vas fizično ni tam in se ne odeležujete družinskih in slavi, rojstnih dnevov, drugih pomembnih obletnic, ne hodite skupaj na izlete in se ta socialna mreža v širšem smislu krha, ne glede na moderne tehnologije. In gotovo bi rad nadoknado mogoče določene zamujene trenutke iz teh zadnjih 8 let, in se seveda zopet zbližal z ljudmi, ki so mi dragi.
1: No, upamo, da boste res tako imeli čim več teh trenutkov v družinskem krogu, seveda prijateljskih krogov in ostalo. Mogoče zdaj ravno ob zaključku tega mandata bi imeli kakšno posebno sporočilo, ki bi radi namenili slovenski skupnosti v Avstraliji.
2: Gotovo. Najprej bi se rad iskreno zahvalil za prijaznost, za odprtost, za gostoljubje, ki sem ga bil vedno deležen, ne glede na to, v kateri slovenski klub sem prišel. Vedno je bilo eno tako dejansko res toplo vzračje, atmosfera in pomočjo Slovencev tu v Avstraliji sem se dejansko počutil, kot da iz Slovenije nisem odšel nikoli. Želel bi samo, nadaljujte s tem, kar počnete, ker to počnete odlično. Zahvalil bi se rad predvsem vsem tistim, ki so pripravljeni v svojem prostem času prevzeti vodenje teh klubov in drugih organizacij, tako teh slovenskih klubov, kot obema patroma, v bistvu vsem trem tudi patru Davidu, ki je zapustil Adelaide, ker vse to skupaj tvori ta en čudovit mozaik slovenske skupnosti v Avstraliji, zaradi katerega ta skupnost po tolikih generacijah še vedno obstaja. In mislim, da se je seveda treba zahvaliti ne samo tistim, ki prevzemajo neke vodilne vloge v klubih, ampak tudi vsem prostovoljcem, ki pripravljajo hrano, ki strežajo, ki prepevajo, ki počistijo potem za vsemi temi velikimi dogodki. Ne. To so velike zadeve, če jaz vedno izražam res globoko spoštovanje ljudem, ki, ko vemo, da se danes službe zahtevajo celega človeka od zore do mraka praktično, ljudje imajo družine, ljudje imajo prijatelje, ljudje imajo svoje težave in koliko je tu enih ljudi, enih prostovoljcev, ki praktično vsak prosti trenutek, ki ga imajo, potem namenjajo te skupnosti. Jaz mislim, da je to nekaj čudovitega in to je treba spoštovati. In hvala res vsem, ne glede na to, v katerem klubu, v kateri zvezdni državi to počnete, tudi hvala vam, Tanja, za to radijsko oddajo, ki jo tako vestno v bistvu gostite vsak vikend. To je stebr slovenske skupnosti. A ne? In seveda potem tudi vsi ljudje, ki pridejo na te dogodke, včasih ljudje pridejo od precej daleč, ne, te klubi so, kjer so lokacijsko, ta mesta rastejo, tako da včasih ljudje rabijo do tja pol ure, 40 minut, 1 uro, pomeni, da se potem vozijo še domov naslednje uro, sta to že 2 uri samo za transport na in slovenskega dogodka, kjer prebiješ vsaj 2 uri, če ne več, In da, mislim, ta slovenska skupnost tu ima dušo, ima srce in jaz sem vesel, da je takšna, kot je. In upam, da bojo mlajše generacije prevzele vajeti z rok starejših in da bo tudi še čez 10-15 let tako, kot je zdaj.
1: No, hvala lepa, slovenski veleposlanik v Avstraliji Marko Ham, za vaše misli danes, za vaše delo zadnje 4 leta in vse vesi, ki ste jih v teh letih seveda utrdili tudi med Slovenijo in slovensko skupnostjo v Avstraliji. Vam želimo veliko uspeha, seveda v Sloveniji, tudi vaši soprogi, Maji, in upamo, da vas bo še pot kdaj pripeljala nazaj med nas in kot ste rekli, mogoče boste obiskali Tasmanijo, ki je niste še.
2: Ja, z veseljem bi obiskal enkrat v prihodnje, ne? Naj se vaše besede uresničijo in se že veselim, če se bodo. Hvala.

Poslušali smo prekrasno domoljubno pesem Biserna Slovenija v izvedbi znanega pevca Marijana Žgonca. In seveda mi kot ekipa oddaje Slovenska čebelica Melbourne tukaj na Tritroni Z prav tako želimo dolgoletnemu slovenskemu veleposlaniku tukaj v Avstraliji, gospodu Marku Hamu, vse najboljše ter prisrčna hvala za vso njegovo delo in ves trud, ki ga je vložil v dobrobit in korist slovenske skupnosti tukaj v Avstraliji, kot tudi za vse, kar je storil za najboljše kulturne, gospodarske in predvsem prijateljske odnose med obema državama, Avstralijo in Slovenijo.

0: Drage poslušalke in drage poslušalci, poslušali smo prekrasno pesem v izvedbi ansambla Toneta Rusa. Že tisočkrat sem rekel in kot ste lahko slišali, besedilo je zelo primerno za našo prvo generacijo slovenskih priseljencev, ne samo tukaj v Avstraliji, ampak po vsem svetu, kjer so se preselili Slovenci v Ameriko, Kanado, Argentino, drugod po Evropi, še celo v Aziji, v Afriki, da že ne govorimo o naši Avstraliji in tudi na Novi Zelandiji.
1: Mm-hmm, pa tudi v zamejskih državah, seveda.
0: Ja, se sem to mislil drugod po Evropi, seveda v Italija, Avstrija, Hrvaška, Mađarska.
1: Ja, vse posod nas je, vsaj nekaj.
0: Res je, zanimivo to. Vse posod se najde kakšen Slovenec oziroma kakšna Slovenka. Saj, nas je, kot se govori, okrog 500,000 Slovencev po svetu. Ja. 2,000,000 v domovini in še 500,000 širom sveta.
1: Ja, to ni zanemarljiva številka. Pa še se rojevajo novi Slovenci, tako da se še širimo.
0: Ja, in to je očitno sedaj, ko imamo tukaj naraščaj, našo Adelino.
1: O, se res, sem že skor pozabila na to. Dobar, da si me spomnil.
0: In s tem, Ana Marija, sva prišla oziroma smo prišli do konca še ene oddaje in ta prva oddaja v mesecu avgustu leta 2026 tukaj na Tri troni Z 92,3 FM.
1: And for a change, we've sadly come to the end of today's show. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us today. And Lenti, Lenka, Ana Maria and Adelina wish you all a lovely week full of health, luck and laughter.
0: In sem bonim, ostarelim in osamljenim, kot že večkrat povem ob koncu oddaje, želimo tudi vse najboljše in da niste sami, če poslušate našo oddajo Slovenska čebelica Melbourne. In to velja za vse naše poslušalke in poslušalce. In tudi lepo nedeljo ter lep teden želim moja malenkost Lenti Lenko. Srečno in z Bogom od mene.
1: In srečno in z Bogom od mene, Ana Marija. In še nekaj sem se spomnila, Lenti.
0: Ja.
1: Niste sami, čebelica vedno brenči z vami.
0: To pa si lepo povedla z to našo zadnjo pesem, ki se glasi Nocoj je ena lušna noč in seveda danes zvečer v Sloveniji je lušna noč in pri nas v Avstraliji pa to bo zagotovo veljalo nocoj, tako da lep dan še naprej z to našo zadnjo pesmijo. Nasvidenje do prihodnič!